alle tænder kige. Kom en start og sig ned. Akkordeo jukebox. Na na na na na. El reveg el posee.